يا زمن والدنيا واللي بتعمل، ليه الحياة بتخلي الناس تتبدل؟ على العشرة دي كان اللي شاهد ربنا، ده ما قلش حتى كلمة حلوة.

ده الانسان والانت جامن والظهر كامن والابتسام انت ده الانسان.